ڈار ہے پائن کی پنی رہت پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے

گن عزم اٹھا ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت عزم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر ویل پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر